motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Tobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.

motlhatlhedi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.

motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le leratso la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Tobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.